0: kepadaku supaya kamu akan mendapat syafaat daripadaku. Terutama kita pada hari Jumaat ini, di antara amalan yang paling digalakkan dalam hari Jumaat ini ialah memperbanyakkan selawat, sekurang-kurangnya 1,000 kali selawat. Paling pendek selawat kita baca Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallu alaihi. Kalau barang siapa yang membaca selawat pada hari Jumaat 1,000 kali, dia akan mendapat syafaat Nabi SAW.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

0: melamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Jumaat di Melaka FM 102.3.

0: Cari ilmu, cari kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf setiap Jumaat 10:15 pagi bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Ikuti juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
1: An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Munzir atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'zamu qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala ya Aba Munzir atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'zamu qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qala fadaraba fi sadrihi waqala wallahi la yahlikal ilmu Aba Munzir. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat manakah dalam kitab Allah yang ada padamu paling agung? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda mengulangi pertanyaan itu, wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat manakah daripada kitab Allah yang ada padamu yang paling agung? Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul Qayyum, iaitu tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, mentadbir seluruh makhluk, iaitu ayatul kursi. Lalu baginda menepuk dadaku seraya bersabda, demi Allah, semoga ilmumu membawa keberkatan dan kebahagiaan wahai Aba Munzir. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Daripada hadis ini dapatlah kita faham bahawa Nabi SAW menyebutkan ayatul kursi ialah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran kerana di dalamnya mengandungi himpunan asas tauhid serta sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala.

0: Mak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka.

0: Ada 8 ha. Jadi kita nak dengar kan pencerahan daripada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar kat situ?
0: Alhamdulillah. Dan Ustaz, hari ni insyaAllah kita nak menyentuh berkenaan dengan pintu syurga yang mana milikku, kelebihan menjadi isteri ni kan. Ni kita nak fokus kepada golongan wanita lah kan, kan?
1: Yeah.
0: Kelebihan menjadi isteri yang taat dan menjaga solat, jadi dan juga cabaran untuk taat suami dalam perkara yang tidak sehaluan. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan taat ini kan, ketaatan kepada suami, kita sedia maklum merupakan satu bentuk amal ibadat yang membawa keberkahan besarlah dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Jadi sebagai permulaan awalan kepada diskusi kita, boleh mungkin Ustaz perincikan apakah kelebihan tersebut? Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kak Siti. Terlebih dahulu kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang telah Allah kurniakan kepada kita, bermula pagi, bermula daripada pagi-pagian tadi sehinggalah saat ini kita beroleh kebaikan-kebaikan dan apa jua ujian yang mendatang. Semoga kita tetap bersabar dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat dengan berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa hari ini banyakkan selawat kepada ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita berada di Sayyidul Ayyam. Semoga dengan doa dan selawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beroleh kebaikan-kebaikan sepanjang hari ini untuk kehidupan kita mendatang insya-Allah. Persoalan yang diajukan sebentar tadi oleh Kak Siti kita. Sebagai awal perbincangan kita yang tajuk yang sangat sangat penting, indah bagi orang perempuan sebenarnya. Okay. Tapi apabila merujuk kepada ketaatan seorang isteri kepada suami bukanlah satu bentuk seorang isteri itu dia kena jadi hamba kepada suami dia. Itu kita kena kena firm dulu. Atau juga kita tak boleh jadikan sebagai asas maksud taat tu kita menindas isteri kita. Ataupun zaman hari ni boleh juga saya sebut isteri jangan tindas suami dia. Baik, melainkan sebuah diplomasi yang diplomasi langit, saya katakan diplomasi langit yang penuh dengan rahsia keganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam, kedudukan ketaatan ini diletakkan begitu tinggi sehinggakan ia mampu mengubah adat kebiasaan, dia panggil uruf, harian seorang isteri. Ia menjadi ibadah dan berpahala besar apabila disempurnakan. Jadi berikut ada merupakan perincian kelebihan ketaatan seorang suami kepada seorang isteri kepada suaminya bagi seorang isteri dari sudut keberkatan dunia dan juga akhirat. Yang pertama, keberkatan akhirat sudah pasti.
0: Yeah.
1: Yang saya katakan tadi, ganjaran langit. Rahsia daripada langit, iaitu kebebasan memilih mana-mana pintu syurga. Subhanallah kan. Untungnya orang perempuan ni dia apabila dia berpotensi memilih jalan dan pintu syurga yang dia inginkan, tapi tak kurang dengan cabarannya. Okey, baik. Jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan kemuncak ganjaran paling masyhur sebagaimana sabda Nabi SAW bahawa jika seorang wanita menjaga solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan kerana Allah, menjaga maruah dirinya dan taat kepada suaminya yang tidak mengingkari Allah, maka dikatakan padanya, masuklah ke dalam syurga dari mana-mana pintu yang engkau kehendaki. Maknanya boleh masuk, pilihlah yang mana satu nak masuk. Yang pasti ada satu pintu yang akan dipilih oleh wanita-wanita yang beruntung ini. Hadis direkodkan dalam riwayat Imam Ahmad. Baik, nombor dua, seorang wanita yang memberikan ketaatan kepada suami dia sudah pasti memperolehi pahala setaraf jihad di jalan Allah. Sebab tu wanita ni dia tak wajib untuk melaksanakan pelbagai bentuk amalan fizikal yang bersifat jihad. Sumbangan sempit dinilai besar. Dalam sebuah hadis, Sayyidatina

RUU Kuan 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 12 tengah hari.

0: selalunya kebiasaannya dia terpaksa turun melapor ke balai pengawal untuk meninggalkan IC. Tapi untuk minggu yang dilaksanakan ni, dia cuma tunjuk IC dia saja dan dibenarkan masuk. Maknanya dia tak payah turun daripada kenderaan, tak payah turun daripada kereta. Dia tunjuk IC. Dan tetapi itu terhad kepada warga negara Malaysia saja. Yang bukan warga negara Malaysia tu dia ada, tapi sedang keselamatan dia sendirilah, prosedur dia.
1: Datuk, program sebenarnya akan berlangsung pada bila hingga bila dan waktunya?
0: Seperti mana saya cakap tadi, ada dua jiwa satu hati yang merangkumi anggota tentera, kem-kem tentera daripada daripada Melaka, Sungai Udang, Masjid Tanah dan Bukit Katil, bersama Jeperun-Jeperun. Pada masa yang sama juga kita ada pertandingan badan uniform. Badan yang uniform ni merangkumi semua badan-badan beruniform di dalam kerajaan negeri Melaka, dalam negeri Melaka. Termasuk juga pada tahun ini kita masukkan sekali dengan majlis-majlis pembandaran dan juga majlis bandaraya yang ada empat di sini, iaitu MBMB, Yasin, Alu Gajah dan Hantu Ajaya. So diorang pun turut masuk di dalam badan beruniform. So jadi penganjuran untuk dua jiwa satu hati ni dilaksanakan pada 19 hari bulan ni, pertandingan dia, dan hingga 26 hari bulan.
1: Okey.
0: Dan untuk seterusnya lepas tu kita terus masuk di pertandingan untuk badan beruniform. Dan dia akan berakhir pada 1 Ogos 2026 ni lah. 2026. Dan untuk pengetahuan dia juga dan juga pendengar-pendengar, bahawa pada 18 hari bulan, iaitu besok, pada jam 16.00, iaitu pukul 4 petang lah, akan diadakan pelancaran kita punya majlis sukan ni, iaitu dua jiwa satu hati dan juga badan uniform ni, oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Pada 16.00 besok. So dia akan dilaksanakan di dalam kem 8 Ranger dan diadakan perbarisan yang merangkumi semua sekali badan-badan yang beruniform yang masuk serta di dalam kita punya pertandingan ini. Dan semasa dalam perbarisan tersebut akan ditunjukkan aksi-aksi yang menggambarkan profesiensi dan juga profesionalisme kita punya pasukan khusus, iaitu daripada PARA, 10 Brigade PARA, daripada JJK dan juga termasuk rela, bomba, polis, semua akan turut serta dan semua akan menunjukkan demonstrasi apa yang bersesuaian dengan orang punya kepakaran.
1: Jadi kan nak menyuntik semangat anak-anak pasukan tentera ni kan. Boleh datang tu.
0: Boleh datang. Dia memang begitu menarik dia punya acara pembukaan ni nanti ni. Cuma mungkin kawasan sana agak terhad lah. Jadi kita kena kawal juga dia punya kemasukan tu. Tapi kita memang galakkan. Kita galakkan semua pendengar-pendengar Melaka FM ni untuk hadir.
1: Kita nak rehat seketika. Kita nak beri laluan kepada lagu ini dan nanti kita akan sambung lagi. Ada beberapa soalan lagi yang nak ditanyakan berkenaan dengan kejohanan sukan dua jiwa satu hati dan sukan antara badan beruniform Piala Ketua Menteri Melaka ni. Jadi pada rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan.

0: Jumaat di Melaka FM 102.3.
1: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa hendaklah kamu sentiasa berselawat kepadaku supaya kamu akan mendapat syafaat daripadaku. Terutama kita pada hari Jumaat ini, di antara amalan yang paling digalakkan dalam hari Jumaat ini ialah memperbanyakkan selawat, sekurang-kurangnya 1,000 kali selawat. Paling pendek selawat kita baca Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallu alaihi. Kalau barang siapa yang membaca selawat pada hari Jumaat 1,000 kali, dia akan mendapat syafaat Nabi SAW.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Melaka tawar kemasukan percuma ke produk pelancongan terpilih pada 31 Ogos ini. Ia bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizah berkata, keputusan itu bertujuan memberi peluang kepada seluruh rakyat Malaysia menikmati pelbagai produk pelancongan negeri secara percuma sambil memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan yang akan diadakan di Kelebang.
2: Kedua, bersempena dengan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini, Kerajaan Negeri menawarkan kemasukan percuma ke beberapa lokasi pelancongan yang terpilih kepada rakyat dan pengunjung pelancong yang ada dalam negeri ini pada tarikh tersebut sebagai tanda penghargaan negeri kepada rakyat. Ini bukan orang Melaka je. Siapa yang datang melancong, dia boleh dapat masuk percuma. Nanti kita akan umumkan kawasan-kawasan mana yang mereka boleh menikmati inisiatif percuma ini, sama ada di Taman Sari ke, River Cruise ke, Zoo ke, Museum ke, kita akan umumkan nanti.
1: Beliau berkata demikian pada sidang media di iCrew. Cadangan pindaan Perlembagaan Negeri Melaka bagi membolehkan pelantikan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN lantikan adalah sebahagian daripada manifesto Barisan Nasional BN pada Pilihan Raya Negeri PRM Melaka ke-15. Ia perlu dilaksanakan sebelum berakhirnya penggal pentadbiran. Esko Kanan Negeri Datuk Rasyid Hasim berkata, cadangan pindaan itu dibuat bagi memenuhi komitmen yang telah dijanjikan kepada rakyat selain hanya menyediakan ruang dalam Perlembagaan Negeri dan bukannya bertujuan melantik sehingga 7 ADUN seperti yang diperkatakan oleh sesetengah pihak.
3: Perlembagaan itu memberitahu dalam pindaan tidak melebihi 7. Tak semestinya lantik sampai 7. Kalau 1 pun boleh, 2 pun boleh, 3 pun boleh, tak lantik pun boleh. Ianya adalah pindaan perlembagaan. Apa yang kami mahukan adalah satu pentadbiran yang sangat cakna dengan apa-apa isu kebajikan rakyat dan sebagainya. Jadi insyaAllah sekali lagi, negeri Melaka ini adalah negeri yang sangat pesat membangun. Kita perlu kepada bantuan daripada semua pihak. Saya yang menyokong usul tersebut antaranya adalah golongan-golongan profesional. Kalau kita kata golongan profesional ini boleh saja dilantik, ianya tidak sama dengan peranan seorang ADUN.
1: Beliau turut menjelaskan sebarang perkara berkaitan elaun, hak mengundi dan peranan ADUN lantikan akan diperincikan kemudian serta tertakluk kepada sama ada pelantikan dibuat atau tidak pada masa akan datang. Cadangan pembinaan Politeknik Melaka berhampiran Universiti Melaka UNIMEL dijangka menjadi pemangkin baharu kepada pembangunan sektor pendidikan tinggi di Dewan Undangan Negeri DUN Kuala Lingki. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kuala Lingki, Datuk Rosli Abdullah berkata, apabila terlaksana kelak, perancangan itu akan melengkapkan ekosistem pendidikan di kawasan tersebut. Beliau berkata, projek itu merupakan antara perancangan strategik kerajaan negeri dalam usaha memperluas akses pendidikan dan latihan dan teknikal dan vocational TVET kepada belia selain memenuhi keperluan tenaga kerja mahir di Melaka. Tambahnya, beberapa lagi pembangunan strategik sedang dirancang kerajaan negeri bagi mempercepatkan pertumbuhan Kuala Lingki sebagai kawasan yang mempunyai potensi besar dalam sebagai sektor termasuk pendidikan, pelaburan dan ekonomi. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Komited memastikan semua usahawan tanpa mengira kaum mendapat akses kepada pembiayaan untuk mengembangkan perniagaan serta bersaing di peringkat lebih tinggi. Untuk itu, peruntukan pembiayaan sebanyak RM60 bilion akan disalurkan kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS tahun ini. Menterinya Stephen Sim berkata, dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu akibat ketegangan geopolitik, kerajaan mahu memastikan setiap usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan bagi mengembangkan perniagaan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasmas RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4:44 minit petang akan berkemananya azan menandakan masanya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: yang awak pakai tu cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di

Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Maknanya kalau ada sebesar zarah pun, maknanya sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

0: Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu sekarang 7.26 minit malam, maka masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
1: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
1: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

0: έχουμε πασόνακα.
1: Εσείς, δεν έχετε πλέντα από τα σανσα δεπανή.
2: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
1: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
2: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
1: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
0: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
1: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
0: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
1: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
0: Melaka FM mempesonakan.
3: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
4: Mana lagi?
5: Ada!
6: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: yang awak pakai tu cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, sejujurnya.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
1: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di

Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang 8.40 minit malam, maka masa solawat solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak daripada kami di Melaka FM.

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan GIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Kemudahan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

PM. Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini, namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich. Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan. And Mbappe! Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.

dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu. Sebentar tadi lagu dari Raja Benci Bilang Cinta telah menghiburkan anda. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda dalam geng Burung Hantu untuk jam seterusnya. Yang sedang memandu, kekalkan fokus dalam pemanduan. Biasalah waktu-waktu ketika ini di lebuh raya, masih lagi banyak kenderaan hujung minggu kan, ramai antara kita yang merancang aktiviti bersama keluarga. Ada yang pulang ke kampung untuk jenguk ibu ayah yang masih ada, alhamdulillah. Ada yang mulakan perjalanan untuk hadiri majlis perkahwinan, perkahwinan rakan-rakan dan saudara mara. Menyantuni majlis perkahwinan itu memberi rahmat kepada yang mengadakan majlis dan juga kepada kita juga kan. Ada juga yang pulang ke kampung sebab dah janji dengan rakan-rakan nak tonton final FIFA. Juga menonton perlawanan untuk tempat yang kedua hari Ahad ini kan. Sanggup ambil cuti sebab perlawanan untuk piala akhir tu pagi Isnin. Ada juga meriah kalau kita dah janji dengan kawan-kawan berkumpul sama-sama tu kan. Seronok ni bila berkumpul ramai-ramai ni. Sebelum sampai ke destinasi tu, teruskan bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

Spanyol menjuarai Euro 2024. Kini, beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir mentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Spanyol menjuarai Euro 2024. Kini, beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir mentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Geng Burung Hantu daripada pukul 12:30 malam sehingga ke 6 pagi. Saya Hani menemani anda untuk jam ini. Hani nak kongsikan ada sedikit perkabaran berita yang kita terima semalam. Berita duka melibatkan tiga maut seorang kanak-kanak selamat akibat daripada insiden kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Samsul Sinring, dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2:38 petang semalam selepas pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden di lokasi berkenaan. Mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air yang ketika kejadian siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan, katanya. Al-Fatihah kepada mangsa yang kepada mangsa kepala air itu, ya. Kepada anda yang merancang untuk melakukan aktiviti riadah bersama keluarga di kawasan sungai ataupun air terjun, yang perlu diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan. Sebelum memulakan aktiviti, pastikan menyemak dulu ramalan cuaca, keadaan cuaca. Kena peka terhadap perubahan paras air sungai. Jika hujan lebat di kawasan berhampiran di hulu sungai, segera beredar ke tempat yang lebih selamat. Kerana apa? Jangan sekali kita memandang ringan risiko fenomena kepala air ini boleh berlaku tanpa amaran. Kita dalam masa kita menikmati masa bersama insan tersayang dengan penuh kegembiraan, tetapi pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Itu yang kita harapkan.

Spanyol menjuarai Euro 2024. Kini, beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Ellie Cat telah menghiburkan anda sebentar tadi. Okey, kepada anda yang lain yang berada dalam kereta, dalam perjalanan ataupun yang sedang membawa lori, kepada abang-abang lori kita, kepada abang e-hailing yang dalam perkhidmatan penghantaran, semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan dipermudahkan. Hendaknya ada sedikit laporan terkini bencana Jalan Persekutuan Tapah Cameron Highland semalam. Berlaku tanah runtuh di Jalan Persekutuan FT-059 Jalan Tapah Cameron Highland, daerah Batang Padang, pada petang ini apabila hujan lebat. Kata pasukan JKR telah melaksanakan tindakan segera di lokasi termasuk pemasangan Traffic Management Plan TMP, pemantauan berterusan serta kerja-kerja pembersihan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Saya percaya setiap minggu kan ada je penghuni ataupun pelancong untuk pergi ke tanah tinggi Cameron Highland tu, sebab kawasan di sana pelbagai tempat-tempat menarik boleh kita lawati di sana. Anak-anak pun suka, ibu-ibu pun suka, mak-mak pun suka. Dekat situlah kadang-kadang bila kita dalam perjalanan tu untuk ke tanah tinggi tu, kita kena berwaspada lah. Sebab sekarang pun musim hujan, ya. Keadaan tu kita tak tahu. Kita nampak keadaan cuaca kita elok je kan. Tapi itulah, sama-samalah kita berhati-hati, sebab fenomena ataupun kejadian alam ni kita tidak menduga. Tapi apa-apa pun, kita doakan supaya perjalanan kita tu selamat tiba. Okey, laporan terkini bencana Jalan Persekutuan itu, tiada laluan terhalang untuk semua kenderaan. Hujan sangat lebat menyebabkan tanah runtuh itu berlakulah tadi. Sekarang tindakan telah diambil, cumanya pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berwaspada, mematuhi arahan petugas di lokasi dan merancang perjalanan mengikut keadaan cuaca sekarang. Okay, kepada anda di luar sana, jika ada merancang untuk bercuti, tak kiralah ke mana pun, faktor keselamatan perlu diambil perkara pertama dititik beratkan. Semoga segala perancangan anda untuk hujung minggu ini dipermudahkan. Teruskan bersama Nasional FM, sediasa di hati Daddy Cool.

0: وكبره تكبيرا.
1: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong daripada kehinaan, dan agungkanlah dia sebesar-besarnya.

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Manakala di Negeri Sembilan pula, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34.
0: Info cuaca melakasan ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Kerajaan negeri salur insentif khas berjumlah RM300,000 kepada persatuan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO berteraskan pelancongan seni, warisan dan budaya. Peruntukan tersebut diumumkan menerusi bajet negeri Melaka 2026 di bawah skim Melaka Sayang Rakyat Mesra Pelancongan sebagai galakan kepada penggiat industri merancangkan lagi Tahun Melawat Melaka 2.0 dan Tahun Melawat Malaysia 2026. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pemberian itu bukti komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memperkukuh jaringan kerjasama dengan pemain industri yang menjadi antara watak penting dalam memacu ekonomi negeri di bawah sektor pelancongan. Persatuan dan NGO berkaitan pelancongan, seni, warisan dan budaya memainkan peranan besar sebagai rakan strategik kerajaan dalam mempromosikan Melaka sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Sementara itu, kerajaan negeri mengutip RM59.6 juta bagi caj warisan yang dikenakan kepada pelancong luar yang menginap di hotel-hotel berdaftar sejak 2012 hingga Mei 2026. Esko Pelancongan Warisan Seni dan Kebudayaan Negeri, Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata, Majlis Bandaraya Melaka bersejarah menjadi penyumbang terbesar iaitu RM50.9 juta, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya RM6.6 juta, Majlis Perbandaran Alur Gajah RM1.8 juta dan Majlis Perbandaran Jasin RM209,000. 60% daripada jumlah keseluruhan kutipan iaitu RM35.75 juta adalah bahagian kerajaan negeri, manakala baki 40% atau RM23.85 juta adalah hasil pihak berkuasa tempatan.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia.